قرر يعيش ويعايش على هذه الارض ان يوتر يكار ما بخيره لخيوت ولها خيوت طيبت الزوم מפרד לתמרות העשן של ההרס והדם, מלוא רקע